0: Katupe kwa chomozi kwa kirundi munyanya kalimbo ni bizu bizu na DJ Fernando lo.
1: Arundi cyane nga munyabiraba.
0: Eh gome.
1: Ijere cyiza kumukunzi wanje ni yake bana wanje babiri.
0: Mhm.
1: Ishime Priyana na ikorine za Kristo.
0: Mhm.
1: Ni yake na mama wanje ijere cyiza mushikanje Jodiane nga mu mirango tijere cyiza. Ni yake mushikanje mama Tennis nga munyabiraba tijere cyiza. Ni yake bita Simoni waraki nga kwirikara tijere cyiza. Niba kiyo vita punduri amunya viraba vita mapine tijoro jiza Niba kipo fenga murumonge nesori tijoro jiza Akariri mbo
0: Saa
1: Amera kariri mbo tuweme te kazi asawei Kachika kiyo hera wakonzi vosu vinasho Sindu ndi fritira wari vosu Akiri tijoro jiza wakupo nesu
0: Sawa sawa
1: Nawe niba kiyo kruote ukiri tijoro jiza
0: Yatwese